Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. Сгрижа за вас.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми котте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
7: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
6: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
7: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
8: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Айде, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Apex Service представя склада.net.
12: Склада.net.
11: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
13: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
13: Подредете хаоса на складе.net от Apex Service.
14: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
18: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
17: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
20: Какво става при тебе, брат?
21: Намерих си по-млада.
20: Какво? Жена ти знае ли?
21: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
0: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
7: Паус джинс.
6: Паус джинс.
8: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
12: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
13: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
14: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
15: Plastico.bg.
14: Техника за офиса и гейминга.
16: Мамо, този звук какъв е?
17: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
16: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
18: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
19: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
20: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
19: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: Solid Bass по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. Стана 7, казваме си добро утро в четвъртък на 11 юни. Имаме и някой нетърпелив на 38895895. Да чуем кой си ти, Energy. Добро утро!
1: Здрасти!
0: Здравей!
1: Може нещо на Енрики Иглесиас?
0: Енрики Иглесиас е супер идея, да. Как се казваш ти?
1: Боби.
0: Боби, откъде си?
1: София.
0: Разкажи ми нещо интересно, докато наштракам буквичките и натърся и намеря Енрике Иглесиас, за да ти го пусна максимално бързо.
1: Това ми да се събуда малко, че много ми се спи.
0: А какво те очаква?
1: Училище.
0: Училищата чака днес. Какви предмети се очертават?
1: Еми предмети, нищо, че сега съм четвърти клас и завършвам.
0: А, вие сте завършили, но пак отивате на училище и трябва да ви тормозят с присъствие.
1: Така.
0: Добре. Поздрави за теб, за всички ни, които им трябва малко енерджи за събуждане и много хубав ден пожелаваме.
1: Чао.
0: До скоро. 38895895. Заповядай и ти, докато намеря точното парче на Енрике Иглесиас, с което да започнем днешния четвъртък. До 10 избираш любимата музика в Energy Request.
2: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.
5: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
6: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
7: They don't run away.
8: Don't do what?

0: Can you feel the rhythm? И да, обичаме Енрике Иглесиас да ни събужда по Енерджи. 5 са минутите след 7. В четвъртък на 11 юни избираш на 3889-5895. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Заповядай!
1: Може ли да започнем деня с една хубава песен да се събудим на Стамбалилин?
0: Не, просто може, а абсолютно задължително да се събудим с хубава песен. За невероятен старт.
1: Много благодаря. Хубав и успешен ден ви пожелавам.
0: Благодаря ти. Прекрасен ден да имаш и ти. Успешен, усмихнат и много ползатворен. И Стамбалилин добавяме в плейлиста ни. Какво още да пуснем до 10, казваш ти в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: Може ли да ни поздравиш с лятната песен Дан за Кудуго?
0: Мога! А кои сте вие? Кой има нужда от тази песен?
1: Аз си Мала.
0: Как се казваш ти?
1: Александрина.
0: Ама вие сте се събудили в много добро настроение.
1: Мерси.
0: Коя? Каква е причината? Просто сте се наспали и ви очаква един... А, на училище? Добре. Да. Последни дни или?
1: Да.
0: Има още доста време.
1: Не знам колко, 20 дни.
0: О, 20? Значи си голяма.
1: Да.
0: Добре, бързо и безпроблемно да преминават тези дни и да ви очаква едно много весело лято. Пожелавам един прекрасен четвъртък.
1: Мерси, подобно.
0: Благодаря ти.

0: Ено Сирио по Енерджи инстанцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. За тях се договаряме на 388-95-895. 13 вече са минутите след 7. Добро утро! Добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Добро утро!
1: И последния път, който се чухме, не успяхме да стигнем до консенсус с президента. Сега да виж, мога да направим с едно парченце на Джеси Джей.
0: Джеси Джей? Добре, интересно предложение. Окей. Няма проблем. От 90-те до днес.
1: Добре.
0: Всичко, което е Енерджи, ще намери място при нас. Добре, благодаря ти. Много хубав четвъртък ти пожелавам. Благодаря ти и до скоро.
2: Добро утро, Ники.
0: И колко си равнобудна.
2: Искам тази сутрин да отправим един поздрав за Величко от Комачево.
0: Ще му пратим поздрави на Величко, да. Слуша ли ни?
2: Да, момчето, което ми скара снимките. И с песента на Шер Белив.
0: О, добре. Ей, сега ще си доставим това удоволствие. Share.
2: И мога желая да е все така добър към хората.
0: Дано да имам повече добри хора, които са добри не само към хората, а към
2: всички. Да, повече добри хора да има.
0: Приятно разсъмване на теб. Хубав ден, добро утро.
3: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
3: Елена съм.
0: Добре дошла.
3: Искам да благодаря на дъщеря ми и на зет ми, че са ми дарили с два прекрасни внука, един от които Борислав днес има рожден ден, става на 14.
0: Браво! Много пораснал вече този Борислав.
3: Здрав. Се сме. Да. Искам да му пожелая да е много здрав, да е много щастлив, много ги обичам всичките, а той другата седмица има и матури. За това му желая
0: успехи, да.
3: Успех на гадните матури.
0: Да, с коя песен да му пожелаем този успех и да направим празника му за бележните
3: ден? Ами, да ви изберете. Много-много не съм наясно какво слушат. Мисля, че кафе Макиато обича, защото обичаме да се пиваме кафе с него, разбира се, без кофеиново. Защото съм по-възрастна, той защото е по-маничък.
0: Няма проблем,
3: така,
0: добре. Ще го направим така.
3: А на вас да благодаря за настроението, което създавате. Абсолютно страхотни сте. И сутрин, и вечер ви слушам. Такова удоволствие обичам да домакинствам, когато ви слушам направо.
0: Много ти благодарим за доверието. Прекрасна си и пожелавам вълшебен ден да имаш наистина.
3: Благодаря и на вас от сърце.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Очаква ни още един топъл юнски ден. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, а следобед над Западна и Централна България ще се развива купаста облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса по Черноморието. Времето остава слънчево и по-прохладно с температури до около 26 градуса. От утре времето ще стане по-динамично и чувствително по-хладно.
5: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
6: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
9: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
10: Искаш интернет, докато пътуваш по света без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: култури и ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
9: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.

Easy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385 895 895.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Сума Киото и Томи Кеш по Енерджи и станцията с любимата музика. За това си говорим на 3889-5895. А днес е поредния ден, в който Солис ти дава шанс за награда. Днес отново комплект декоративни възглавнички, а утре един от всички регистрирани през цялата седмица ще спечели и голямата награда. Ваучер на стойност 50 евро за продуктите на Солис. За да опиташ и ти късмета си, влез на radioenergy.bg и попълни формата за регистрация. От мен пожелание за късмет, а от теб чакаме идеи за любими заглавия в Energy Request.
1: Добро
0: утро!
1: Аз съм Влади и с малко с мама ще тръгваме за работа и училище, нали, да. Обичайните задължения.
0: Разбира се, да.
1: И да се поздравим с една песен.
0: Хайде да направим малко по-различен този делничен ден. С коя песен можем да ви зарадваме? Още от сутринта.
1: Дивер на Майкъл Джексън.
0: Добре, ще пуснем Майкъл Джексън. Поздрави, лек път, безпроблемно придвижване и един вълшебен ден с каквото и да се захванете, да ви върви.
1: Благодаря ви много, до чуване.
0: И аз благодаря, до скоро.
2: Добро утро, Радио Енерджи, как сте?
0: Много добре, а ти кой си? Кой пита?
2: Виктория.
0: Вики, как си ти?
2: Ами добре, искам с брат ми и майка ми да поздрави на моят баща, който днес е рожден с песента Електрик Сити.
0: Добре, ще пуснем нещо Електрик. Как се казва твоя тате?
2: Георги.
0: Да е много здрав, щастлив и да сте заедно все така, да се подкрепяте, обичате и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да му се сбъдне през новата лична година.
2: Благодаря.
0: Специални поздрави за вашето семейство и хубав ден.
2: Благодаря, завиждаме.
0: До скоро. Поздрави за всички, които вече са на път в трафика. Безпроблемно придвижване пожелаваме и още любима музика след малко Flying Steps, а преди това и обещания Майкъл Джексън за малките, за големите и за още по-големите.

0: Flying Stars и We Are Electric. Поздрави и здравейте днес на 11 юни. 20 минути останаха до 8.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
0: Сега можем да си кажем 3889-5895 е номера за връзка с Energy Request. Добро утро!
2: Добро утро, Energy! От Саларов ти се обаждаме!
0: Здрасти, здрасти!
2: От стадион Дунав. Искам, Любо се казвам.
0: Да.
2: Често съм вас слушател и...
0: И често се обаждаш.
2: Поздрави изпращам. И сега искам да поздравя детския отбор на Дунав Саларовци за отличното представяне на турнира за Купа Косания в град Мизия.
0: Чудесно.
2: Където спечелихме купата, първото място и признанието на всички за най-коректен и най-добър отбор.
0: Поздрави и пожелания за още повече успехи.
2: Благодаря ви на вас, благодаря на децата, прекрасни са и продължаваме напред и нагоре. Айде да кажем следващата, проблем ли е?
0: Щом нямаш нищо конкретно, ще пусна нещо
2: конкретно готино. На мен всичко ми харесва на Енерджи, да знаете.
0: Добре, нещо не много, много Енерджи ще бъде, обещавам.
2: Енерджи, да, само Енерджи, напред и нагоре.
0: Точно така, много хубав ден и успех и за теб.
2: Благодаря ви и аз така.
3: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
3: Не по-бил хомзър.
4: На Руми.
3: На Руми.
0: За Руми, добре. Ще пратим поздрави за Руми и ще пожелаем един много хубав ден за теб и за всички около теб.
3: Благодаря.
0: Всичко добро.
3: И на теб.
0: Благодаря ти.
4: Добро утро, Енерджи. Да питам, дали ще може един поздрав за майка ми?
0: Разбира се, ще уважим твоята майка. Как се казва тя?
4: Натали.
0: Добре. Коя песен да пуснем за нея?
4: Ами, може ли Нана Леди Трейн?
0: Да, без проблем.
4: Много благодаря.
0: Специални поздрави за теб и за мама и пожелания за хубав, успешен и усмихнат ден. И още любима музика. Подредили сме любими заглавия от Нана, K-pop, Demon Hunter, спускаме и Masterboy. Поздрави и към Русе, а до 10 избиращи.
5: Форма Вита. Твоята баня.
6: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
7: Паус джинс.
6: Паус джинс.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град, купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град, твоите 3 дни.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
12: Имаме, имаме, имаме.
11: Облицовки за фасада.
12: Имаме, имаме.
11: Настилки за двор.
12: Имаме, имаме.
11: Облицовки и настилки за басейн.
12: Имаме.
11: Магазин Естетико. Естетико.бг.
13: И на плажа се работи добре. С Пласико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико.бг. Техника за офиса и гейминга.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусова застрахователен брокер.
17: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
18: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
20: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
21: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
21: Довери ни се.
23: Мило,
0: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
1: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
23: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
24: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
25: Вкуса на всеки език.

0: Холън и K-Pop Demon Hunters по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия, едно от най-желаните е това. А сега време да обърнем внимание на още едно такова. 3889-5895 прегря с желание за това.
1: Добро утро! Може ли да поздравя вас една песен?
0: Искаш да поздравиш нас?
1: Бангаранга.
0: Как се казваш ти?
1: Виктор.
0: Откъде си, Вики?
1: От Варна.
0: Ние пък искаме да поздравим теб специално и морето, разбира се, Варна. Много хубав ден пожелаваме, слънчев, успешен и усмихнат.
1: Много сте страхотни, довиждане!
0: Благодарим ти, добро утро!
2: Ало, здравейте, може ли да поръчам една песничка?
0: Заповядай, как се казваш ти?
2: Аз се казвам Нико и може ли да пуснем Бангаранга?
0: Добре, а за кого да пратим поздрави?
2: Защото ние сега с приятели си я избрахме.
3: В милите сме!
0: А откъде ни се обаждате вие? Къде сте?
2: Ние се обаждаме от Русе, от музикалното училище.
0: Опо, музикалното училище в Русе. Добре, ще ви пратим специални поздрави и ще пуснем Дара.
2: Добре, благодарим.
0: Много хубав ден пожелавам.
2: Благодарим, довиждане.
0: До скоро. Обещали сме и Нана след малко Lady Rain. Преди това време и място за големи успех на Дара.

0: Let it rain и Nana, минута след 8 в четвъртък на 11 юни. Energy Request продължава до 10. Избираш ти...
1: Energy, добро утро. Може ли да помоля за една песен?
0: Заповядай, как се казваш ти?
1: Аз съм Калина от Варна.
0: Калина, с коя песен можем да те събудим тази сутрин, да те разсъним окончателно?
1: Barbie Girl.
0: Наистина?
1: Да.
0: Добре. Има ли някой около теб, който също ще се зарадва на това парче?
1: Так.
0: Ще го поздравим и него. Поздрави на Варна и пожелания за един прекрасен ден.
1: Благодаря.

0: Ала, добро утро, Ники, добре дошъл.
1: Добре, заварил. Много се радвам да се чуем, да.
0: Много трудно се свързвам, обаче си заслужава. Анастейша?
1: О, да. Добре ще ни дойде тази сутрин.
0: Прекрасен ден.
1: Вълшебен и за теб. Благодаря ти и до скоро. Обещали сме поздрави за Пловдив. Няма да пропуснем и Варна, разбира се. След малко ще свишим и Beat System с любимо парче от 90-те. Сега време и място за Aqua по Energy.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Anastasia по Energy, в Energy Request 38 89 5 8 9 5, е номера, на който с нас се свърза Цветан от Дупница. Той пътува и за да не чувате трафика повече от неговия глас, ще предам поздравите му за Пенко от Монтана. Той пожелава да слушаме Коко Джамбо, пожеланията за лек и успешен ден и подсещане на всички на път да са малко по-внимателни. Ако имате ценна информация, заповядайте в

0: Mr. President по Energy с любимия летен ритъм от 96-та, 12 минутка след 8. Изпратихме поздравите за пътуващите и ценната информация не закъсня. Движението при четвърти километър на автомагистрала Европа в частта северна скоростна тангента в посока Калотина преди булевард Рожен се осъществява само в активната лента заради пътно-транспортно происшествие. Необходимо е да се придвижвате с повишено внимание, да се образите скоростта, да я намалите малко по-навреме и така да имате предвид, че трафика се регулира от пътна полиция. А за още ценна информация чакаме теб на 38 89 5 8 9 5, като възнаграждение предлагаме и любимата музика от 90-те до днес.
1: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
1: Да, искам да
0: пътуваш. Да, чува се, че пътуваш.
1: По републиканската пътна мрежа.
0: Да.
1: С Einstein Polizei.
0: Добре, ще пуснем Модо и да, любимия ритъм на 90-те.
1: Да, благодаря ви, хубав ден.
0: Безпроблемно придвижване, по-малко нерви на пътя и много хубав ден, наистина, благодаря ти.
2: Добро утро, Ники, как си?
0: Много добре, ти днес си много ранобуден.
2: Абсолютно, допивам си кафето даже.
0: Супер.
2: Ники, можеш да чуем една песен от ерата на динозаврите?
0: Нещо, което да ни подейства по-добре от кафе, да.
2: Чика Бонд на Дан Балан.
0: Това не е чак толкова динозавърско стига.
2: Не, но все пак е пак от...
0: Да, да, от клубовите.
2: И полните години.
0: Абсолютно, да.
2: Нека да, да звучи за всички, които слушат Енерджи тази сутрин, всички, които те първо ще отиват на работа, ще шофират, по-толерантни към обстановката около тях.
0: Малко
2: ще
0: по-концентрирани в това, да. Благодаря.
2: Абсолютно, и хубав ден желая и до скоро, Ники.
0: Лек и успешен ден и на теб, благодаря.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Слънцето ще преобладава през по-голямата част от деня, следават обаче над Западна и Централна България ще се развият купаста дъждовни облаци, на места ще превали и прегърми, в планинските райони валежите могат да са временно интензивни и да има градушки. Температурите ще достигнат между 28 и 33 градуса, по морето остава приятно със слънце и малко по-прохладно с температури между 22 и 26 градуса.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
5: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя кукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Energy. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.

0: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Обожавам мекия домашен текстил.
2: А обожаваш ли заплат от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
1: Че кой не би искал? Къде това?
2: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
3: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
5: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
8: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Ехе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
10: Комфорт през всеки сезон.
9: Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
12: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс, модерният център за обзавеждане.
13: Мама, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
15: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
16: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
17: Willkommen in Deutschland!
18: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
17: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
18: Позволете си немски стандарт на живот.
17: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
18: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
17: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
3: месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
19: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!
20: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Баланс, компания по Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия, наближава 8:30 в четвъртък на 11 юни, а до 10 избиращи 3 8 8 9 5 8 9 5, най-прекия път до любимата ти песен от 90-те до днес. Добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Как си?
0: Перфектно! Ти как си?
1: Я съм перфектно!
0: Разум се!
1: Тази сутрин може да слушаме сте на Sky?
0: Соник? Или?
1: А, да!
0: Да, супер. Ще го наместим.
1: Чувствам се поздравен.
0: Много благодаря. Поздрави и за теб. Пожелание за много
1: добро настроение.
0: Благодаря ти. Готин ден да имаш.
1: И на теб, супер.
0: Благодаря ти. Енерджи.
2: Здрасти.
0: Добро утро.
2: Здрасти.
0: Здравей.
2: Чух преди малко динозавърския поздрав.
0: Да.
2: Да си поръчам нещо от преди големия взрив тогава. Шири леди.
0: Да, горе-долу от тази епоха е. Само, че мисля, че звучат помисли.
2: Не, няма значение тогава. Сандра с Мария Магдалена. Пак да е нещо.
0: Да.
2: От тогава.
0: Добре. Точно от тогава ще бъде. Много хубав ден да имаш.
2: Поздрави, чао.
3: Добро утро.
0: Добро утро.
3: Може ли на Джон Траволта и тази Оливия Нилтън?
0: Да. Казват, че няма невъзможни неща. Стига да си ги пожелаеш.
3: Да. Хубава мисъл. Добре. Айде.
0: Много хубав ден ти пожелавам. Лек и успешен. Наредихме ги супер заглавията. А до 10 може да се включиш и ти. Джон Траволта очакваме след малко. Обещали сме Соник. Преди това време и място за Сандра в Energy Request.

0: You're the One That I Want и Джон Траволта заедно с Оливия Ньютон-Джон по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За такива ни подсещаш на добре познатия ефирен номер. 11 юни е днес, четвъртък, 20 минути останаха до 9.
1: Добро утро, може ли Майкъл Джексон?
0: Добро утро, и тази сутрин не искаш да пропускаме Майкъл Джексон, така ли?
1: Да.
0: Коя песен да пуснем днес?
1: Която изберат.
0: Добре, а кого да поздравим? Има ли някой конкретен човек, на когото искаш да посветим песен на Майкъл Джексон? Добре, за теб ще бъде тогава да имаш весел, успешен и усмихнат четвъртък.
1: Мерси на вас.
2: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
2: Днес ми се слуша на Тод Робинсън Party Children.
0: О, идеално.
2: Да, да поздравим всички, които са на път, които са на работа. И на малък работа, малко трябва човек вече да мисли за себе си.
0: И за себе си, да, малко повече егоизъм, да. Не е никак излишен, особено пък когато е под формата на любима песен, направо препоръчителен.
2: Точно.
0: Супер, много хубав ден, ти пожелавам на теб.
2: Благодаря.
0: Включваме и теб в Energy Request. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Заповядай.
3: Може ли да поздравя от двора на 8-то село, Пети в класа,
0: Ще пусне Майкъл Джексон, обаче избрахме вече друго заглавие. Ще ви поздравим. Лек и много успешен ден пожелаваме. Усмихнат също. Весел ден за всички хлопета, които ни слушат. Обещали сме Wearband с Тед Робинсън. Пускаме и Майкъл Джексон. И какво ще даде се, казваш ти?
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в Кредитбанк получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCreditBank. Една друга банка.
10: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
15: XXL.
16: Сега Файко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
17: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
18: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
19: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
20: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
23: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
24: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
25: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
26: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Children, Party Tale и Warband, Стед Робинсон по Energy, като за добро утро в четвъртък на 11 юни. 6 минути останаха до 9, а до 10 достатъчно време и за теб и твоето желание в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, Ники! Добро утро от нови Искър!
0: Добро утро, здрасти!
1: Ще ме включиш ли в предаването?
0: И как да не?
1: С мистер Вейн, мистер Вейн за всички приятели.
0: Много добро включване направи, благодаря ти.
1: Всичко добро пред този ден.
0: Много хубав ден да имаш и ти, всичко най-добро. Лек, успешен и усмихнат.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: От Испания ти се обаждаме.
0: Прекрасно. От коя част?
2: Искаме една малко испанско да ни пуснеш.
0: Добре.
2: На Хуанес. На Камиса Негра.
0: Супер. Ще пуснем и Хуанес. Ще пратим поздрави за всички наши приятели в Испания.
2: Добре, Ники. На тебе. За първ път се чуваме с тебе. С колешката се чухме.
0: Супер.
2: И сега. Добре. Благодаря.
0: Радвам се, че... Благодаря. Слънчев и на вас. И вие имате нужда.
2: Чао.
0: Прекрасен ден. Всичко добро.

0: Culture Beat по Energy. Чакваме още готини идеи за любими заглави от 90-те до 10 на 3 8 8 9 5 8 9 5, за да започнем заедно подобаващо и четвъртък с дата 11 юни.
1: Добро утро, Радио Енерджи. Може ли он Бангаранга?
0: Бангаранга я слушахме, но ако много настояваш, можем да я повторим. Как се казваш ти?
1: Емил.
0: Откъде си, Емо?
1: Емо. От Велико Търново.
0: И кой е около теб? Какво правиш сега?
1: Ами аз съм сам в къщи.
0: Ага.
1: И ми слушам си музика. И
0: слушаш радиото.

0: света.
1: Как си обикаля, как обикаляш света?
0: Моля?
1: Как си обикаляш света? Стана ми интересно.
0: Просто аз си обикалям в стая, да имам предвид, и обикалям. Ти слушам музика и...
1: Добре. Намерил си начин да се събудиш. Добре, пускаме ти и любимата песен.
0: Добре, благодаря.
1: Много хубав ден да имаш.
0: И на вас.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Може ли да поздравя сестричката ми?
1: Как се казваш ти и коя е твоята сестра?
2: Аз се казвам Меган, а сестра ми се казва Ема.
1: Чудесно. Откъде ни слушате вие?
2: От София.
1: И сега сте в колата?
2: Да.
1: Добре, на къде отивате?
2: Към училище и към детска.
1: Добре. И какво да пуснем за теб и за твоята сестричка?
2: Бангаранга на Дара.
1: Бях сигурен. Добре, сега ще я пуснем, ще ви зарадваме, да имате един много хубав ден и поздрави за всички вкъщи.
2: Благодарим.
1: Добро утро.
3: Добро утро, Ники. Искам да си поръчам една песен на Модър Токинг за Тонус.
1: Добре.
3: Може би Джероним от Кадилак.
1: Интересно предложение, тук ме изненада и благодаря за разнообразието.
3: Моля.
1: Специално поздрав за теб. Леко успешен и усмихнат ден.
3: Мерси.
1: Поздрави за всички, които са в движение. Шофирайте внимателно. Летните ремонти вече са в разгара си. Има достатъчно промени, така че просто се запасете с търпение и си усилете радиото сега за Modern Talking по NRG.

0: Energy. Станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. 10 минути след 9 в четвъртък. А ако ти имаш космат или пернат приятел, ние имаме нещо точно като за теб. Зоомагазина опи да подарява ваучери за поздравване на обща стойност 1000 евро, за да отбележат 100 000 поръчки. Отговори на въпроса от Елпида във Facebook страницата на Radio Energy България и можеш да си един от печелившите още днес. Още детайли можеш да разбереш и от нашия сайт radioenergy.bg, защото нас ни е грижа освен за обичаните заглавия и за твоят любимец. 3889-5895, начинът за връзка с Energy Request.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Как сте?
0: Перфектно. При теб какво се случва?
1: Радвам. Аз се чувствам супер.
0: Радвам се.
1: Искал да направя едно ползвача за всички, които пътуват.
0: Да.
1: Ако може с песента на Аба, Мани.
0: Добре, тематична песен или просто ти се слуша?
1: И двете.
0: Да, добре. Няма да питам повече, направо ще я пусна.
1: Да, благодаря.
0: Много хубав ден да имаш, леко успешен и усмихнат.
1: На всички.
0: Дано. Благодарим ти и до скоро.
1: Чао, чао. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Prince и Money по Energy и станцията с любимата музика. 11 юния днес, до 10 избираш на 3889-5895 в Energy Request.
1: Добро утро, здравейте.
0: Здравей, заповядай.
1: Искам да поздравя всички шофьори на Общински транспорт град Русе.
0: Добре.
1: И специално Красимир Борисов.
0: Ще му пратим поздрави, да. Един от най-верните ни фенове.
1: Най-верният фен, да. С Eye of the Tiger, ако има възможност.
0: Добре, ще се постараем да го зарадваме точно с това заглавие.
1: Да, благодаря много.
0: Лек, желаем безнервен ден.
1: Успешен ден.
0: Подобно, благодаря ти.
2: Здрасти, добро утро, Енерджи. Ето една седмица ме звъна, набирам първия път и пръската е готова.
0: Браво на теб.
2: Може ли да ни пуснеш на Густаво Лима Чет Черевече?
0: Иха, много добре си се заредил.
2: Разбира се. Заредил съм се, те първа пътувам и всичко ще е наред днес.
0: Много, много ми харесва позитивизма, с който си се заредил. Наистина, много хубав ден ти пожелавам. Безнервен, безпроблемен.
2: Да, такъв ще бъде. Мерси на вас. Поздрави на всички слушатели.
0: Благодаря ти много. Готин ден и
2: да,
0: до скоро.
3: Добро утро, Ники.
0: Добро, добро.
3: Радвам се, че очи отпага от сутрешния блок.
0: Заповядай, и аз съм щастлив.
3: Искам да така, то ще стане вече като традиция, да се поздравим аз и ти с Технотроник.
0: Добре.
3: Да се на настроението.
0: Разбира се, винаги се получава с Технотроник.
3: Да, тя не е само на нас, но и на доста други хора е много любима.
0: Именно. Аз не го казвам само от първо лице единствено число.
3: Да, и така.
0: Супер, много хубав ден ти пожелавам на теб.
3: И на тебе много хубав ден и усмихнат.
0: Подобно, утре. Подобно.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Четвъртък ни предлага типично лятно време, много слънце сутрин и повече облаци следават. В Западна и Централна България на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, докато в източните райони и по Черноморието ще остане предимно сухо и слънчево. Температурите ще се движат между 28 и 33 градуса. А ако имате планове за наоткрито, по-добре ги организирайте през първата половина на деня. В петък се очаква захлаждане и повече валежи в много райони на страната.
5: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
6: Хей! Аз съм Мия. Домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив. Те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
9: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
12: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
13: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на крем вещена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Мондиал Къмп 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Мондиал Къмп 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
3: Автокъща Милениум изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
9: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
11: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
13: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Technotronic и Pump Up the Jam по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. Избираш ги ти като за добро утро в четвъртък на 11 юни. Минава 9:30. Включваш се и ти.
1: Здравейте, добро утро.
0: Здравей, заповядай.
1: Дали мога да пусна ни поздрав за сина ми?
0: Да, разбира се. Точно сега е момент. Blue на iPhone 65, да?
1: Да, тази, която от 90-те мисля, че беше.
0: Точно така, да. Как се казва твоя син?
1: Георги Рокев.
0: Десно, ще му пратим поздрави. А той на колко е?
1: На 6.
0: Перфектно. Много хубав ден ще пожелаем за вас двамата. Усмихнат, слънчев и успешен.
1: Благодаря ви. Много хубав, успехнат и слънчев ден на вас и на всички слушатели на Радио Енерджи.
0: Много ти благодаря. Очевидно, децата на 90-те знаят какво е хубава музика и знаят какво да слушат. iPhone 65 ще пуснем след малко. Преди това имаме обещание и за големите меломани, за почитателите на ATB. А той пристига у нас след 2 дни. Ако правилно смятам, математиката ми не е най-силната страна, но в събота 15 юни очакваме. Не 15, 13 юни. Да, очевидно математиката не е силната ми страна, но да, на 13 юни в събота очакваме ATB в София, клуб Пиротска 5, за едно невероятно парти, което ще ни подготви и за онова, което ни очаква през лятото, а именно и Spice Music Festival. Билетите са на ticketstation.bg. Провери дали са останали, а за феновете на ATB обещахме поздрави с Hold You по Energy.

0: Елади, iPhone 65 по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Ако имаш идея за нещо Energy, добре дошъл си. Все по-малко време остава до 10, в което да се включиш и не се оплаквай, че е трудно да се свържеш. Достатъчно е да набереш 3-8-8-9-5-8-9-5, за да се случат нещата. Ето така, Energy.
1: Пак само да ти благодаря.
0: Само поведнъж на ден. Хубав ден, Краси, не досаждай повече. 3-8-8-9-5-8-9-5 работи за хората, които не са се обаждали тази седмица и не са си пожелавали песен. Ако имаш идея за конкретно заглавие, което съвпада с нашия формат, добре дошъл си. До 10 ще намерим място и време и за теб. А ако ти имаш домашен любимец, който има нужда от грижа и внимание, можеш да го зарадваш с чудесен подарък от Елпида. Как да се случат нещата, провери във Facebook страницата на Radio Energy България и се включи в надпреварата, защото още днес можеш да се наредиш сред късметлиите.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
5: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Внимание на пътя!
13: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт. Ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
18: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Как
20: Тате, обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
21: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
20: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
21: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
20: Значи, с Рефлекс му казваме обичам те?
21: Точно така.
20: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
21: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
22: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
23: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
24: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
23: Довери ни се.
25: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
26: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
27: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
28: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
29: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
30: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
29: И всеки кашон да си знае мястото.
31: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: System и What's Going On In Your Mind по Energy. В Energy Request ти избираш какво да подредим до 10. Energy.
1: Добро утро.
0: Здравей.
1: Може ли един поздрав?
0: Може, заповядай.
1: За моето семейство.
0: Кое е то?
1: Аз казвам Бисер.
0: Да.
1: Русица, Георги и дъщеря ми Нора, която е в Китай.
0: Ясно. Ще ви пратим поздрави за цялото семейство. Имате ли си любима песен от ефира на Energy?
1: Те са много, ама нека да е по ваш избор.
0: Идея, любим изпълнител поне нещо да ме подсетиш, да знам в каква насока да търся.
1: Доктор Алва.
0: Супер, благодаря ти за възможността. Много хубав ден ще пожелаем. Лек и много успешен.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Искам да прочета една песен, ако може.
0: Заповядай, коя песен ти се е дослушала на теб?
2: Искам Хиро на Ерике Глесиас.
0: Перфектно, много добре ще се подредят нещата. Как се казваш ти?
2: Цвети съм от Враца.
0: Враца, много поздрави, специално за теб, Цвети.
2: Онлайн ви слушаме, защото нямаме къде се спогадам, ама пак.
0: Пак има вариант, има и мобилно приложение, така че има вариант. Да, в днешно благодаря. Време стига да иска човек, ще намери начин.
2: Благодаря много.
0: Аз много благодаря за уважението и за това, че се свърза с нас. Прекрасен ден да имаш.
2: Мерси.
1: Здравейте, от град Ляско се обаждам по професия, съм багерист, Мариан се казвам.
0: Да.
1: Въртим се една песен в главата, Let the Music Play.
0: Супер.
1: Да, може да бъде пъската.
0: Разбира се, на Music Instructor?
1: Да, точно се е на Music Instructor.
0: Перфектно, добре.
1: Поздравявам всички млади багеристи и шофьори в тази строителна дейност.
0: Добре.
1: Която се занимават.
0: Ще пратим поздрави за най-младите и за всички твои колеги. Лек и много успешен ден ще пожелаем.
1: Благодаря на вас, всичко добро.
0: След пет отново ти ще избираш следното издание на Energy Request, а малко след 10 започва и Energy at Work с Криси 2, която няма нищо против.

0: Часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Would you dance if I asked you to dance?

на теб ще разчитаме след обедното издание на Energy Request. А за старт на 10 сега слушаме DJ Сащи наказан с Бенаси Брос и Колкът. За Please Let Me Know по Energy.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Джей Саш заедно с Тина Казан с Енерджи, а от 10 сутринта днес до 10 сутринта на 17 юни, това се пада другата сряда, ще има ремонти в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия. Превозните средства ще преминават до посочено платното за София. Организацията на движение в участъка с дължина около 5,5 км ще се променя в зависимост от трафика. А след малко тук се включват и Envo, Биби Рекса, пускам и ето това.
1: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа. Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
2: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
12: Ела и спечели в Цветната гора.

0: Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София.
6: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
5: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Мазокупи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазокупи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884 94 94 95. Мазокупи.

Лятното Локо-Локо по Енерджи в четвъртък, тази събота ни очаква първото Press Spice Music Festival Party, защото за първи път в София очакваме немски диджей ATV. Адресът е Пиротска 5, там ще бъде голямото изригване. Ако все още не си се здобил с билет, може би има последни, провери на ticketstation.bg. След малко

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
4: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
6: Evelyn 29. Evelyn 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
10: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
11: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
16: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
17: Textbook English Faros.
18: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
20: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
21: Довери ни се.
23: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
24: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
23: Избирам да сме спокойни.
25: И аз, мамо.
24: От Мусола за страхователен брокер.
26: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
27: И сега?
26: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш. На страхотни цени.
27: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
26: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

Перчик четвъртък. Зоомагазин Елпи да отбелязват 100 000 поръчки в своя онлайн магазин elpida-varna.bg и по този повод подготвят специална изненада за теб. Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи, отговори на въпроса на Елпида и участвай за 20 ваучера за пазаруване от Зоомагазин Елпида, всеки на стойност 50 евро. Така ще можеш да избереш любими храни, аксесуари, играчки и още купи изненади за твоя домашен любимец. А пълна информация има и в сайта ни radioenergy.bg. Минутите до 11 днес ще запълним с любима музика от Лубега, Сюблим и веднага Леди Гага с Долчи по Енерджи.

0: Рам-пам-пам и Нели по енергии. Така слагаме удивителен на 10 и изпращаме поздрави към теб, където и да ни слушаш в момента. За по-бързо справяне с задачите днес идват супер заглавия за старт на 11 на 11 юни от Bloodhound Gang, Hugo и Иника Мозе.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

Bloodhound Gang по енергия днес след слънчевия преди обед няма да минем без валежи. Те ще са главно в западна и централна България. В планинските райони валежите ще са и значителни, ще има и градушки. Максималните температури днес между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26. След малко тук Дженифър Лопес, Уиз Халифа, пускам и ето това.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Estetico.bg.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
7: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
8: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
7: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
8: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
7: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
8: Точно така.
7: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
8: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Стоп! Чуваш ли това име?
10: Дискрет!
9: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
11: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Мамо, този звук какъв е?
13: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
16: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
17: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юли, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: On Clinic. За лято без хемороиди.
20: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
19: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
20: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
19: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

Лени Форейра по Енерджи, завръщането на Селин Дион на сцената се превърна в истински фурор. Само седмици след като билетите за обявените концерти в Париж предизвикаха истерия, канадската звезда реши да добави още 10 дати към програмата си. За кога са планирани те и още подробности от екипа на самата Селин Дион има в сайта ни radioenergy.bg. След малко ще слушаме Ера, пускам ти и ето това.

0: приключения с Мьюи.
1: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
4: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на alpida-varna.bg. Алпида. Нас ни е грижа.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
10: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
11: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топ.
13: Епа те са сиярни от векове. Що е Зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
13: Епа прав си. Давай бръже да одиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се!
17: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай! Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
20: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
21: Вълшебни,
22: вълшебни,
21: вълшебни метли.
23: Професионално почистване. Вълшебните метли.
0: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
1: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
22: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
23: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
24: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдещето. В любимото място, където се срещаме с приятели.
25: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
24: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

все по-често се превръща помощник за работа, учене и ежедневни задачи. Много научни изследвания обаче поставя въпроса дали удобството, което предлага технологията, не идва и с неочаквана цена за човешкият мозък. В рамките на експеримента участниците получили серия от математически упражнения. Една част от тях трябвало да се справят без никаква помощ, докато останалите разполагали с достъп до AI-асистент, но за кратък период от време. След това технологията била премахната и всички продължили теста при еднакви условия. Как реагирали едните и другите участници, виж на адреса radioenergy.bg. Сега слушаме и Шакира, Салив Кейта и Тупак с доктор Дре по Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy. Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: по Енерджия. Ти знаете, вече е възстановено движението по околовръстния път на Пловдив при кръговото кръстовище за Пазарджик. Преди около час там движението беше в една лента заради катастрофа, но вече движението е нормално. Ти бъди внимателен на където и да отиваш. След малко тук с Антигони и Диджей Бобо. Пускам ти и ето това.
1: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметли ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
10: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
12: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
13: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока, получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com. За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
16: Супримо представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбио отстрои точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
19: Textbook English Faros.
20: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
21: Търсите перфектното бижу? Gosto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Gosto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
22: What did you steal?
23: Този юни.
24: Secrets.
23: Няма връщане назад.
24: People are starved for the truth.
23: От режисьора Стивън Спилбърг.
25: If you do this, there's no one doing it.
23: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.

за Energy Facebook Hit за един следобед. Дали ще слушаме Crush от Jennifer Page или Summer Jam от The Underdog Project, избираш само и единствено ти. Влез в нашата Facebook страница, намери картинката и дай своята реакция с палче или сърчице. А след малко на хоризонта се задават още любими заглавия, едно от които

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи. Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: 3 за 4!
3: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
2: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
3: 4 нощувки на цената на 3?
2: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
3: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
2: Може би чаках точно това лято.
3: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
2: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
3: Понякога лятото започва точно тук.
4: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикъл енд Спа.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо ни качи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Диавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
15: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!
18: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
19: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет.
6: Дискрет.
8: Дискрет.
19: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
12: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
21: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
22: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
21: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
22: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
21: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
22: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
23: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
24: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
25: sunnybeachclub.bg.

лятото е тук и това е идеалният момент да провериш знанията си за Штори Соли си, да научиш още интересни неща, а пък да не говорим и, че отново е време за награди. Регистрирай се, отговори правилно на въпроса на Солис и можеш да, и днес в четвъртък да спечелиш комплект възглавнички, а утре в петък късметлия ще грабни ваучер на стойност 50 евро от Солис. Направи регистрация още сега в сайта ни radioenergy.bg. А тук слушаме и Backstreet Boys и веднага Deep Central с Елефтерия по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

0: Лего. Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
5: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
6: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото 3-ма ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме! Свежа кръв!
10: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: Има места, които просто виждаш.
12: И места, които усещаш.
11: Само на 20 минути от София,
12: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
11: се издига новата луксозна зала Grand View в хидропарк Вятърните мелници.
12: Блясък, светлини, простор.
11: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
12: Grand View в хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
11: Резервирайте вашата дата сега.
13: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричи. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Тате, обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе ми котте?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
7: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
8: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
8: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
18: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
19: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
18: И на баница с масълце ми бие.
19: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
20: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
21: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквен торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
7: vmax.bg.
6: Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
15: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
16: Medi-Skin. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
17: И на плажа се работи добре. С Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Plasico BG.
17: Техника за офиса и гейминга.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
20: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
21: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
22: А къде се продават?
20: Навсякъде в търговската мрежа
21: или онлайн на chris06.bg.
20: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
23: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
18: Floor Decor. Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
22: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
23: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
24: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
25: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: нов магазин Elpida празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
1: Можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб.
2: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София,
6: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
5: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
2: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
4: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. Сгрижа за вас.
8: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
9: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки. Дървеници, гризачи и всичко друго Preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Тате, обичам го.
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе ми котте?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
13: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
14: Клик!

0: Киберсвят.
1: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
5: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
4: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
5: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
8: Textbook English Faros.
9: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
10: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
17: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
16: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомка?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
9: Стоп! Чуваш ли това име?
10: Дискрет!
9: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
11: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
12: Паус джинс.
11: Паус джинс.
13: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
14: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
15: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
16: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм-ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени.
10: Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дил Козем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Козем.
12: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
20: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
21: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Žena, majka, kraljica. Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: В месеца на малките чудеса, с голяма любов, вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Илю или в нечовешките ни обекти.
12: 3 за 4! 3 за 4!
13: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
12: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
13: 4 нощувки на цената на 3?
12: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
13: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
12: Може би чаках точно това лято.
13: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
12: Плати 3 нощувки и получи четвърта подарък.
13: Понякога лятото започва точно тук.
14: Мамо, този звук какъв е?
15: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
14: Като в рекламата. Дестан, вкусът на Дестан.
16: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
17: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
18: И сега?
17: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
18: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
17: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
19: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
20: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
21: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
22: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: 90-те са на почет при нас, не само Fall Day 90s, Mr. Rain и Culture Beat по Energy, станцията, която се подготвя за следобедното издание на Energy Request. Стартираме точно в 5, ще се глезим до 8 още от любимите заглави от 90-те до днес. Такива идват от The Vine Crawlers, MC Hammer, Coldplay, E-Type и Eleni Foreira.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Петък у нас ще започне да нахлува и малко по-хладен въздух. Повишава се вероятността от валежи и гръмотевици, които да бъдат много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от страната и на места в Южна България да бъдат значителни. Максималните градуси 20 до 25.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55 инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Матраци Блян.
14: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
13: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
14: Матраци Блян.
13: За да се събуждате с усмивка.
15: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
17: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
18: vmax.bg.
17: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
18: Ние определяме климата.
17: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
19: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
20: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
21: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
23: Apex Service представя склада.net.
24: Склада.net.
23: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
25: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
23: Онлайн, бързо, удобно.
25: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
26: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
27: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
26: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
27: Екватор БГ.
28: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
29: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
28: А ако си докарам дървеници?
29: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
28: А кой може да поддържа входа и мазетата?
29: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
28: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
29: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
30: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
31: Какво става при тебе, брат?
32: Намерих си по-млада.
31: Какво? Жена ти знае ли?
32: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
33: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
34: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
35: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Ножници. Вкуса на всеки език.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
10: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
11: Ами сега няма време!
10: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
12: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
13: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
12: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
13: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex KFA арматура».
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
18: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се!
20: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
21: What did you steal?
22: Този юни.
23: Secrets.
22: Няма връщане назад.
23: People are starved for the truth.
22: От режисьора Стивън Спилбърг.
24: If you do this, there's no one doing it.
22: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
25: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
26: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан с Моен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
27: Мамо, този звук какъв е?
28: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
27: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
29: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
30: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
31: И сега?
30: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
31: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
30: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
32: They say the whole

0: Разбира се, ви е останало място за такава. Надачен се това по Енерджи Сано 5 следобед. Имаме 3 часа за Енерджи Request. А как ще се забавляваме? Избиращи до 8.
1: Часът е 17. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Black Bopsy и Strike It Up по Energy 5 и 10 минава. Времето до 8 е запазено за твоето желание. Какво е то? Разбираме от 388-95-895.
1: Здрасти.
0: Здрасти, заповядай.
1: Може ли да чуваме Remember the Time на Нано?
0: Може. Много държиш. За кого бе?
1: Ами за теб и за мен, например.
0: И двамата казвам.
1: Харесваш?
0: А, само харесвам. Знаеш, като бях малка, само си мечтаях за него. След това не знаех, че ще работя в радио и ще имам много срещи с Нана.
1: За щастие, аз съм имал лични срещи с него на няколко пъти и мисля, че ето, бъдали сме някакви мечти явно във времето.
0: Абе, ти си много нахален, гониш ме.
1: Да, не те изпускам.
0: Хубава вечер да имаш, до скоро.
1: Подобно, чао.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Времето в петък ще реши да ни разнообрази. Очаква се дъждовен ден с доста грамотевични бури на места в Централна и Източна България. Максималните градуси 20 до 25.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Energy. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
5: Домашният дух на Мьомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
6: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
8: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
9: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
12: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в Сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
13: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
14: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
15: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
16: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с беконче.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: любимия ни Нана по Energy 5.25. Ако искаш още споделена емоция с любим артист от 90-те днес или любима песен, избери си и заповядай до 8.
1: Здравейте! Мога ли да поръчам песен? Да поздравя семейството си, доктор Албан, чики-чики.
0: Браво на детето! Откъде си?
1: От Велико Търново.
0: Много ти благодаря за хубавото заглавие.

0: Обещахме, пожелахте и си го причинихме. Чики-чики, Стар Клъб и Доктор Албъм по Енерджи. Избираш ти?
1: Здравейте, Габи съм от Русе и ми е много лясно и съм в чудесно настроение. И може ли поздрав за мен си и за всички останали с Коко Джамбо?
0: Габи, много обичам да чувам щастливи момичета, които са щастливи сами по себе си, не заради нещо конкретно. Браво!
1: Супер, готино. Нека всички да се така смислят щастливи, напухна абсолютно всичко.
0: И всеки.
1: Коко, което се случва.
0: И поздрави за Русе. Мерси, до скоро.
1: Да, чао, скоро.
2: Energy Request. Поръчай любим.

0: много вече на недоволните ще ме извиняват, но това наистина е песен, която не омръзна от 96-та година до лято 2026. Мистер Президент по Енерджи!
1: Аз съм Борил Тодоров, може да поздравя Пати с една песен на Майкъл Джексън, Чикаго.
0: Ама ти си голяма работа, откъде звъниш?
1: Телефона.
0: Къде се намира този телефон?
1: От София.
0: Че нямам проследяващо устройство, на колко годинки си?
1: На 11.
0: Дали ще бъдеш на Вита да сменим песента?
1: Ами, може да сменим на They Don't Care About Us.
0: Може и съм съгласна и много, много ти благодаря. Хубава вечер!
1: Благодаря!

0: изключително съм щастлива, че се свързвам с вас. Бих пожелала една песничка Venga Boys Party.
1: Да?
0: За мен и цялото семейство.
1: Е, и аз съм щастлива, че успя да се свържиш. Весела вечер!
0: Много се радвам. Много отдавна исках да чуя вашия хубав глас. И всеки ден го слушам от сутринта до вечерта. Благодаря ви за което.
1: Това значи ли, че сме ти избъднали мечта?
0: О, разбира се! Много съм щастлива! Сериозно ви говоря.
1: Сериозно се чува и по радиото.
0: Много се радвам.
1: Как се казваш?
0: Ива.
1: Ивче, ти си най-радостното Ивче, което съм чувала по радиото. Гарантирам ти.
0: Благодаря.
2: Здрасти, Енерджи.
1: Здрасти.
2: Много радвам се сега да се свържа с вас. Привет от слънчева Варна.
1: Добре, дошла.
2: Приятелки Мариета и Мира, които са край мене с някое латино парче, например, или La Camisa Negra, или по-скоро Corazón Espinado на Карлос Сантана. Може ли?
1: По-скоро ще е второто, защото от първото получавам уртикария.
2: О, чудесно, чудесно. Чудесно е Карлос Сантана.

0: зад вулана. Колесо на спинато е това по Енерджи станция, до която слуша и изпълнява. Поздрави и за Зари, ще си пуснем и Шакира с Лака Лака и какво още?
1: Ало, здравейте, Радио Енерджи. Днес баща ми Ивайло има рожден ден и искам да го поздравя с една песен. Ние сме от град София и аз казвам Ивайло.
0: И ти си Ивайло и той Ивайло, а големи Ивайло при теб ли е?
2: Да, слушам.
0: Ей, честит рожден ден!
2: Много благодаря, всички сме живи и здрави.
0: Защо реши, че няма да черпиш? Я да си избереш бързичко. Какво да ти пуснем по радиото?
2: Ако може нещо на Джон Секада.
0: За много весел празник и една фантастична, здрава и хубава година да имаш.
2: Дано всички за всички пожелавам. Само Радио Енерджи.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език. Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
7: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
8: Ела в Нюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Нюмакс.бг.
9: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
15: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
16: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
15: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
16: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
17: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
19: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
19: А после отиваме на Канарите.
21: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
22: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
23: Willkommen in Deutschland!
24: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
23: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
24: Позволете си немски стандарт на живот.
23: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
24: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Technovelt.
23: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
25: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
26: Паус джинс.
25: Паус джинс.
27: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
28: Ученици, повтаряйте след мен. Vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
29: Комфорт през всеки сезон.
28: Вие определяте климата.
29: Ние определяме климата.
28: Vmax. Комфорт през всеки сезон.

0: За унези, за които 11 юни е важен ден, Джон Секада и Джастън Нададе и по Енерджи, за да не забравяме, че всяка секунда ни е ценна. Какво още можем да добавим като музика, избиращи? 3889-5895, ще си пуснем и Golden, и K-Pop Demon Hunters, и Snap, и...
1: За Радио Енерджи!
0: Здравей, Енерджи!
1: Искам да поздравя специално екипа на Дартека Санур, Диана, всички цели екип за адекватното, че ми успяха да ми спасат живота. На екипа на бърза помощ също. За малко да си отида от този свят. Мисля, за малко може, че ми суд.
0: Ми браво на хората, че са там, били там, където е трябвало да бъдат.
1: Да, благодаря на целия екип. Просто един път.
0: Как се казваш?
1: Специално и за вас. Нещо по ваш избор.
0: Нещо сърдечно, а на теб само здраве.
1: Благодаря. Приятна вечер.
0: Всичко най-.

0: бабо на разположение. Slide by my broken heart по Energy. 20 минутите след 6 за Energy Request. Действаме заедно до 8. Избираш ти.
1: Здравейте. Може ли Billie Jean на Майкъл Джексон?
0: Може. Дай ми време и ще реагираме. Супер си. Весела вечер.
1: И на вас.
2: Здравейте. Аз съм Марти.
0: Марти, как ще действаме с музиката? Избрал ли си песен?
2: Да. Уде папа, уде моля.
3: Часът е 18. Време е за сладолед.
4: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Майкъл Джексън, защото е толкова желан в Energy Request. 6 и 10 е Billie Jean, е това по Energy. А какво още можем да си пуснем? Разбрахме се за Абба и...
1: Ниши по-честичко.
0: Energy.
2: Здравейте, обаждате Ивайло и искам да се поздравя с едно рано призори. Ще може ли?
0: Ще може, Ивайло. Имаш ли повод днес? Че Ивайловците май празнуват на 11 юни.
2: Не, нямам никакъв повод. Просто е така, реших да поздравя и да и вас също поздравявам, както и всички шофьори за възрастването. Обаждал съм се доста пъти, но по-рядко. Не съм, нали, всеки месец да звъна, по-наредичко.
0: Абонаментът ти е рядък, разбирам.
2: Абсолютно.
0: Но пък добре звучиш, да знаеш. Айде сега, дано да имаш стимул да звъниш и по-честичко.
2: Благодаря, ще имам. Ще взема бележка от забележката.
0: Весела вечер. Moment.

0: който е намерил вярната формула в живота и разбира се, зад целият този проект стои една прекрасна жена. Рано призори по Енерджи! Енерджи!
1: Можете да поздравя мама и кака? Ами, с нещичко на E17.
0: Ама колко сладичко звучи нещичко. Ти ли си фен на E17 или сега ще направим густо на мама?
1: На мама.
0: Ти знаеш ли какво е густо? Извинявай.
1: Не.
0: Не? Хубаво значи. Хубаво, много хубаво. Нали, мамо?
1: Густо.
0: А тя сега ти обяснява ли? Душици, сладки, весела вечер и пускам най-якото.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Петъкът ще бъде с гръм и мълни. За съжаление, дъжд, доста дъжд като количество в Централна и Източна България. Максималните градуси 20 до 25.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
5: Обожавам мекия домашен текстил.
6: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
5: Че кой не би искал? Къде това?
6: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
7: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
10: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
11: Защо пък веднага?
10: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
11: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
12: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Ела и се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
13: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
14: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
16: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
17: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
18: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
19: Ами сега няма време.
18: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
20: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
21: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
22: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
23: Не.
22: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
23: С баща ти пътувахме на стоп.
22: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
23: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
22: За морето!
24: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
25: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
26: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
25: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
26: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
25: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
26: Точно така.
25: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
26: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: Енерджи!
1: Здравейте, Радио Енерджи! Бих искала да чуя по Радио Енерджи песента на Майкъл Джексън, която искате по избор.
0: Много ми харесва как звучиш. Цялата ти енергия е толкова лятна. Как се казваш?
1: Ния, от град Търговище.
0: Искам да ми кажеш коя зодия си. И не си рак, нали?
1: Не съм.
0: А си? Теле? Истинско теле.
1: Да.
0: Целувки, сладурче и до скоро.
1: Благодаря, довиждане.
0: Преди поредната среща с Майкъл Джексън обещаваме Араши. Гиме, гиме, гиме.

0: Маши и Елена по Енерджи. 6:33 позабавлявахме децата ви. Как? Ще чуете и сами.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Виктория.
0: Хайде, Вики, изкачай насам. Смело и безотговорно. За коя песен?
1: Ще може ли една банга-ранга, за да поздравя моето семейство, най-вече баща на децата рожденик?
0: Честит рожден ден!
1: Георги.
0: От здраве и късмет да не се отърве, да му предадеш.
1: Благодаря. Здрасти, Енерджи. Може да пуснем една песен?
0: Може.
1: На Майкъл Джексон, Билли Джинс или Beat It.
0: Бирите свободно, защото Били Джин го слушахме в този час. Става ли така?
1: Да, значи Били Джин, без това и тя ми харесва. Да, любимото ми е.
0: Ето, ще свършим чудесна работа с теб. Благодаря ти.
2: Ало, Енерджи, Софи.
0: Софи, с какво ще се забавляваме? Бързичко помагай с песен.
2: Ами, може ли Лабомба?
0: Лабомба? На Кинг Африка или на Рики Мартин? Сигурно на Кинг Африка. Бомба! Така ли звучи?
2: Да.

0: Energy, 20 минути преди 7, а за Energy Request отговаряш ти и се чуваме на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Добър ден! Искам да на Ерике и Квете с някаква хубава песен.
0: Под хубава песен какво разбираме?
1: Знаете, такава е за душата ни, за вас.
0: За душата ми? Моята душа да, как да, звучи в момента, не искаш да знаеш. Айде нещо за твоята душа ще. Мерси много!
2: Ало, здрасти, Радио Енерджи. Искам да... Можем да ви пуснете песента Дан за Кундуро. Да поздравя всички, които очакват с нетърпение световното по футбол тази вечер.
0: И за кого ще викаме?
2: Ами за Испания и Нидерландия.
0: От колко часа са мачовете?
2: Ами от 10 часа почва първия.
0: Добре, ама ще дават и волейбол. Как предпочитаме футбола пред волейбола? Защото нашите момчета играят 10 и половина.
2: Ами аз предпочитам футбола.
0: Е, аз ще превключвам. Весела вечер и успех! Чао!
2: Благодаря!
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
5: Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
6: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусова за страхователен брокер.
7: Стоп! Чуваш ли това име?
8: Дискрет.
9: Дискрет.
7: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
12: sunnybeachclub.bg. Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
13: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
14: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
15: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
18: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.

Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: пята се обади. Здрасти! Да, големи гласове са. Кой се обажда? Не мога да се надвиквам с Уитни Хюстън, нали сме наясно?
1: Ало?
0: Здравей, как се казваш?
1: Иван.
0: Иване, ако се опитам да я надвикам, ще загубя гласа си. Това ли искаш?
1: Не.
0: Благодаря ти, че се смили. С коя песен да те поздравим?
1: Да, Шакира.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Daddy Yankee по Energy.
1: Здравейте, Energy, аз се казвам Калина и искам да си поръчам Габриела.
0: Добре, Калина, Габриела е свободна и те чака. Благодаря ти, че си я избра.
1: Няма за какво.
2: Здравейте, Energy, няма да повярвате от първото обаждане.
0: Наистина не ми се вярва. Ма браво, късметлия си.
2: И се казвам Ники като колегата си. Твоя, надявам се да си снисходителна.
0: Никога. Може... Никога. Трябва да съм умряла, за да съм снисходителна.
2: Обратен ефект. Каже, сте на тема футбол, ако може, за Христо Янев.
0: Ми не сме на тема футбол, за... майде. На волейбол сме.
2: За осмина финал с ЦСКА Лига Европа, ако може, Мастър Бой Файер.
0: Това възможно ли е?
2: Възможно е, ще говорим пак. Като дойде и мине, ще се обада пак. Обаче ще искам по три поздрава.
0: Ама разбира се, само за теб ще работят. И аз така си мисля, хубава вечер. Ама как се пали българина на тема футбол? Всичко знаем. Само нашите Мастър Бой, Кеца и Майкъл Джексън.
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: внимание в Energy Request какво ще можем да си причиним. Аз знам, че е много, но времето не е толкова. 50 минути за Energy Request. Избираш ти до 8.
1: Здрасти, Крис! Много ми е драго да те чуя на живо.
0: Наполовина на живо, защото е по радиото.
1: Абе, дали два пъти на живо. Хем по радиото, хем по телефона. Написах ти имейл, че не е така да му хвърлиш едно око.
0: Видях. Каквото зависи от мен, ще направя.
1: Обърна вниманието на всички любими приятели и слушатели на Energy, който е тръгнал по автомагистрала в Тракия да се въоръжи с търпение. Очаква го 40-минутно задръстване и чакане до Ихтиман, но поне има да слушат Energy.
0: Винаги съм казвала, че задръстването е наш приятел. Благодарим, че сте там, благодарим, че правите тапите и благодарим за това, че избирате хубава музика.
1: На вас благодарим, че ни пускате нашите любими песни в нашите в тия случай това е и с нашата моята любима песен Who's That Girl?
0: Така ми звънеше телефона в училище. На къде пътуваш ти?
1: Прибирам се на село, там където ми е мястото. Аз живея в един малък край на 780 метра на морска височина, 70 км от София. О, вие в София се оправяйте!
0: Каза един мъж, доволен от живота. Хубава вечер!
1: Чао!
2: Здрасти, добър вечер. Една песен, която от миналата година си я поръчвам и рядко я чувам във вашия ефир, е Слава на Питбул и Мохамбе.
0: Мохамбе е, да.
2: Лятна, с настроение и всичко само.
0: А ти си я чувал за съвте миналата година?
2: Не, във вашия ефир наистина рядко я чувам.
0: Рядко се обаждаш, откъде си ти и кой си?
2: Севлиел съм от Стефан, се казвам, от Севлиел съм и просто обичам лятото.
0: Твоя сезон е. Усили си радиото, ще помагаме.
3: Здравейте, ради вас, Мерси.
0: Да.
3: Искам да поздравя най-готиния и най-грижовния баща на света.
0: Това е моя.
3: Не е вярно, моя баща е.
0: Как се казва твоя? Да не биде като моя.
3: Стоян.
0: Не е като моя. Да ти е здрав и много щастлив. С какво да го поздравим?
3: С Хари Стайл.
0: Енерджи!
4: Здрасти, Криска. Искам пуста Кейда Круз.
0: Искаш и имаш. Знаеш. Мерси.
5: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Не знам дали сте готови за един дъждовен и грамотевичен петък, но той ще бъде точно такъв над Централна и Източна България и на малко разни други места. Максималните градуси до 25.
6: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
7: Домашният дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
8: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
10: Внимание на пътя!
11: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
12: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
13: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
14: Изящте тази реклама. Кадифени блатове.
10: свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
14: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
15: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
16: Имаме.
15: Облицовки за фасада.
16: Имаме.
15: Настилки за двор.
16: Имаме.
15: Облицовки и настилки за басейн.
16: Имаме.
15: Магазин Естетико. Естетико.bg.
17: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Пак е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
20: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно. Става дори и за басейни.
20: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
22: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
23: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
24: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
25: Не.
24: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
25: С баща ти пътувахме на стоп.
24: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
25: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
24: За морето!
26: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение. Ерот. Ротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
27: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: по Energy, 7.27 и 11 юния. За да получиш, трябва и да си поискаш. Направи го до 8.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Кой си ти?
1: Аз съм Иван и съм от София.
0: И си много важен, нали?
1: Да.
0: Ами правилно, с коя песен да те поздравим?
1: С Бангаранга.
0: Следва.
1: Хубаво вечер на вас.
2: Здравейте, критични на магистрала Тракия, посока Пловдив, наистина кошмарно задръстване. Даже има и катастрофа преди задръстването, тече внимателно.
0: Това не е приятна новина, но е важно да се отбележи. Благодаря ти.
2: Теди Суинс с мистер Ал
0: Ноидо. Единственият мъж, когато обича напоследък. Толкова много.
2: Мерси.
0: От изпълнителите, нали? Не си ти. Не става въпрос за теб, нали? Хубава вечер да имаш.
1: Здравейте.
0: Здравей!
1: Как?
0: Много съм добре, но имам едно условие преди да се разговорим. Готов ли си да чуеш?
1: Да.
0: Да не се притесняваш. Можеш ли?
1: Да.
0: Ще ти помагам. Как се казваш?
1: Елиса.
0: Не съм толкова страшна, колкото звучи по радиото. С какво да те поздравим?
1: Бих искала да поздравите всички членове на Energy. Не разбирам. Мистер Сексопит.
0: Ей, много яка песен! Браво, браво, браво! Благодаря ти! Весела вечер!
3: Ало, здравейте, Energy! Може да пуснете Пинкио?
0: Ти си голяма фръцкава госпожица. Как се казваш?
3: Тея.
0: Тея, звучиш като момиче, което знае какво иска. И го доказа. Браво! Поздрави!
3: Довиждане!

0: От 90-те до ден остава заглавие, което често искате в Energy Request Push и Кейна Круз по Energy, станцията, която се е доказала като екипен играч, защото именно екипната работа е основата, върху която се гради Energy Request.
1: Здрасти! Пак се обаждам за продиджитата, защото искам да ги поздравя. И сърцето като едно от тях.
0: Ще се намъкна там.
1: Добре.
0: Благодаря ти.
1: И аз ти благодаря.
0: И защото става въпрос за слушане с разбиране, Prodigy при нас за вас пускаме си Дарас Бангаранга, Питбул, Мохомби и Александра Стан по NRG.

0: Пускахте още лято и го получихте с Лаве, Найер и Питбул по Енерджи. Временно движението в тунел Траянови врата в посока Пловдив е в една лента поради аварирал тир. Ограничено е преминаването по активната лента. Трафикът е в изпреварващата и се регулира от пътна полиция. Разбрахме, че е задръстено, така че бъдете внимателни, бъдете търпеливи, усилете си радиото. Банга-ранга за всички и след малко.
1: Това са 2000-ните.

0: chiele di te. Samof Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Žena majka kraljica. Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język. Обожавам мекия домашен текстил.
2: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
1: Че кой не би искал? Къде това?
2: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
3: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения как за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
10: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване вълшебните метли.
15: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
19: Супримо представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
20: Какво става при тебе, брат?
21: Намерих си по-млада.
20: Какво? Жена ти знае ли?
21: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
22: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
23: Приятелите вкъщи ще поканим.
24: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
23: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
24: Да нямаш бездънна торба с пари.
23: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
25: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
26: Какви чехли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!

Когато ти избираш Файн Реджери, кое звучим по този начин и още любима музика да чака и след 8, само да надникнем с какво ще се забавляваме на път за вкъщи. Turn the Lights Off, Get Busy, Sean Paul и Snap. Няма да се разопределим, обаче преди да си кажем за големите награди, които те очакват и днес, защото

0: 2000. Samo w Radio Play Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Пив шоу бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19995. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Sprechen Sie Deutsch?
11: Говорите ли немски?
12: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
11: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
12: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
11: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
12: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
11: Даваме 3 години гаранция.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
19: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
20: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
21: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
20: Избирам да сме спокойни.
22: И аз, мамо.
21: От Мусова застрахователен брокер.
23: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
0: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
10: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща. Паус джинс. Паус джинс.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
24: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
25: Ехо, пак съм аз. Домашния дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
26: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
27: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+, през приложението Yetel.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Textbook English Faros.
3: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
4: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, статери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
11: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
12: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Хе-хе, добре, че си ти.
11: За другия път ще знам.
12: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
14: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
19: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
20: Целуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
19: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
20: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне RUVEX. КФА Арматура.
9: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
21: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
22: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
23: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
24: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
25: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
24: И всеки кашон да си знае мястото.
26: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
27: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
28: Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Тате, обичам го.
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе ми котка?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
11: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Правете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
12: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
13: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
14: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
16: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
17: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
16: О, значи не е заради новата ми рокля.
17: Ми не, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
19: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
20: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
21: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
20: Избирам да сме спокойни.
22: И аз, мамо.
21: От Мусула застрахователен брокер.
23: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
3: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
2: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
3: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». КФА арматура.
4: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
10: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Лятото започва с повече. Повече мощност. Повече ефективност. По-малко разходи. На 20 и 21 юни MG Tekani на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
2: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Какво става при тебе, брат?
18: Намерих си по-млада.
17: Какво? Жена ти знае ли?
18: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
20: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
20: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
20: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
21: Textbook English Faros.
22: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
23: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy. Любимите ти песни от 90-те. До днес. Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: LG 2000. Samo v Radio Play. LG 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Домашният дух на Мьомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
2: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко. От минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и тиви шкафове. Айко. Където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
7: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
8: Котани. Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
9: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
10: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с бекончик.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

done. So keep moving.

Wasser 2000-Liter. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.